Ena pina ibisa ka orke. Atu akula. Uncle Waffle simatsa majolole Royal Music. O tla mona tuma khubung agaso 87.7 lo ba jela 106.6 ke ya pele ya bobedi. Amedi bona ki retabile le Master K.